0: nuestras oportunidades de hoy tenemos... En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,59 euros. Y en frutería, melocotón blanco o rojo, kilo, 2,69 euros. Gadis, en confianza.
1: Cando buscas un queixo para gozarse en presas, para compartir ou saborear con calma, o cremoso galego de queixos Hipólito é untuosidade, equilibrio e sabor auténtico. Desde hai 30 anos, como na casa. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
2: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
3: Qué importante é a vida de barrio. Esa na que a xente te chama polo teu nome e ti a eles, como a Paco de Ultramarinos Paco, que de seguro te saca de máis dun apuro.
4: Qué importante é a vida das nosas vilas. Esas nas que os teus veciños, como Elvira, de Elvira Moda, sempre acerta co que che gusta.
3: Qué importante mercar no comercio local. Máis vida, máis xente, máis ledicia e máis emprego.
4: Merca no comercio local. Xunta de Galicia.
5: Comeza a segunda xornada da folga de médicos en contra do Estatuto Marco e para reclamar unhas condicións laborais propias diferentes das do resto dos colectivos sanitarios. O paro continuará toda a semana e a convocatoria estatal. Segundo Sergas, o seguimento nas últimas horas foi do 15% de media na quenda de mañá e do un 65% de media na da tarde. Nas últimas horas, os médicos concentráronse diante do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Hoxe estarán ante os hospitais de Ourense, Monforte, Pontevedra e os Alnés. Sobre outras reivindicacións, as que están facendo os coordinadores de urxencias que denuncian bloqueo nas contratación, o presidente da Xunta pídelle sentidiño de Alfonso Rueda que está escoitando cousas que non respostan á realidade. Asegura que se realizaron incrementos retributivos de 3.500 euros o ano de media e se reforzaron as urxencias con 150 médicos máis nesta legislatura.
6: Somos unha das, senón a comunidade autónoma que máis pulou no seu momento pola creación de especialidade médica de urxencias, como nos reclamaban, porque sabíamos que eso era necesario, sabendo que iba a ter tamén unha repercusión orzamentaria e, polo tanto, eu que pido un pouco de sentidiño a algunhas reclamacións que estamos escoitando e que non se asustan á realidade. Agardo que isto se solucione canto antes.
5: Resposta base Alfonso Rueda a preguntas dos xornalistas na comparecencia posterior ao Consello da Xunta onde anunciou a incorporación de 18 profesionais na Inspección Sanitaria para controlar as baixas laborais. E aínda falando de sanidade, o Consello da Xunta aprobou tamén ampliar ata os 25 anos a vacinación de varóns fronte ao virus do papiloma humano. Son algo máis de 21.000 mozos.
7: Este año el golf amateur en Galicia suena diferente. Llega el torneo de golf de Onda Cero Galicia, un circuito único que empieza aquí y puede llevarte a una gran final nacional. 22 y 23 de mayo en Golf Shaz en Oleiros, 29 y 30 de mayo en La Toja, 25, 26 y 27 de junio en Aeroclub de Vigo, 27 de junio en el Real Club Monte Alegre de Ourense, 12 y 13 de julio en Valderrois y 11 y 12 de septiembre en Aguas Santas, en Pantón. Cada torneo es una oportunidad para ganar tu plaza en la final nacional de noviembre en el Grand Hyatt La Manga Club Golf and Spa en Murcia. Compite, representa tu provincia y forma parte del circuito de Onda Cero, porque muchos juegan, pero solo algunos llegan. Inscripciones abiertas, infórmate ya, con el patrocinio de Bipkel.
5: Reaccións desde Galicia aos resultados das eleccións autonómicas en Andalucía. Escoitamos ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
8: Moi bo resultado, magnífico resultado, e creo que hai que poñelo en valor. E eu o felicito, e ao mesmo tempo, por extraer outra mensaxe das eleccións de onte en Andalucía, o resultado nefasto do Partido Socialista. O seu peor resultado en historia, de Juanma Moreno, e o segundo, mellor, o do Partido Socialista é o peor. Co cal, creo que as mensaxes son bastante claras.
5: E tamén a José Ramón Gómez de Esteiro do PSDG e Olaya Rodil do BNG.
9: Foi o fracaso dunhas expectativas do Partido Popular, non? Foi o propio Moreno Bonilla quen situaba entre a maioría absoluta ou a falla desa maioría absoluta as súas expectativas. Decía que se non conseguía a maioría absoluta era iba a haber...

0: lío. Bueno, pues parece ser que vai haber lío, entón.
1: E creo que iso é unha alegría que demostra algo, que é unha tendencia de fondo que tamén é importante salientar, non? Que as forzas soberanistas somos o motor de transformación.
2: E a 7:29 os deportes con Alberto Gómez Barros. Moi bos días.
3: Hola, bos días. A Unión Deportiva Ourense terá como rival o Conquense para poder ascender á Primeira Federación, eliminatoria definitiva. Partido de ida a disputar en Ourense esta fin de semana seguinte en terras manchegas. O luns, ademais, tamén nos deixa noticia dende o Breogán coa renovación. A temporada máis se serán tres do serbio Aranitovic. E en canto ao fútbol, por unha parte, todo vendido en Balaídos para o último partido de Liga desta temporada, o vindeiro sábado, Celta Sevilla, no que o Celta pode certificar presenza por segunda temporada consecutiva na Europa League. E o que se xoga o ascenso este domingo no José Zorrilla é o Deportivo. Con gañar estará na Primeira División. Iso sí, houve máis de 15.000 peticións. Cada socio tiña dereito a dúas entradas, que máis de 15.000 entradas demandadas para estar nesa cita, na que en principio Valladolid soamente envía 1.057 debido a que o partido foi declarado de alto risco.
2: Seguimos en Más de Uno. Moi bos días.
4: Amigos de Kern Pharma.
5: Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
5: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
6: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Unha de 20 minutos, abrimos o noso espazo para seguir falando de ciencia, porque empezábamos este programa falando de ciencia con Débora García Bello. Agora abrimos a venta Débora García Bello, que é doutora a través da, o sea, justamente pola Universidade da Coruña. Pois tamén a través deste espazo que temos en colaboración coa UDC, coa Universidade da Coruña, pois imos falar agora de algas invasoras, desto que xa nos, do que xa nos falaron os nosos amigos do Grupo Naturalista Hábitat en numerosas ocasións. Pois na UDC están tamén preocupados e hai un proxecto europeo que se chama Marest, que ademais busca esta cousa tan natural que é a colaboración, que debería ser tan natural, a colaboración entre Portugal e España, entre Portugal e Galicia en particular, a través de este proxecto. Rodolfo Barreiro, investigador principal de Marest, ademais é especialista no ecosistema mariño en algas invasoras, catedrático de ecoloxía na UDC, profesor, bos días, buenos días.
1: Hola, bos días.
0: Bueno, falamos deste proxecto que decíasme antes que en vez de recoller mostras de algas justamente, sí, pero por outra cousa.
1: De outro proxecto, sí.
0: Porque estades a tope, ¿no? Traballando en diferentes...
1: Sí, por sorte, últimamente, sí. Temos bastantes cousas que facer, sí, estamos... E este proxecto en concreto de Marés é un proxecto que está financiado dentro destas ferramenta que ten a Unión Europea, que é o Interreg, que para fomentar a colaboración precisamente entre rexións fronterizas, e en concreto un proxecto do programa de cooperación transfronteriza España-Portugal, que é o que se chama POCTEC, ¿no? Entón, dentro dese programa, nos o que solicitamos e que conseguimos é un proxecto que a idea final, o objetivo final é desarrollar unhas estrategias para intentar mellorar a conservación de dous recursos mariños que son claves na zona costeira do que

0: no contexto destes problemas se chama a área de cooperación, que ven ser o que comparte no mar España con Portugal. Non solamente Galicia con o norte de Portugal, sino que no proxecto tamén está Andalucía, tamén claro, con o sur de Portugal. Claro. E en concreto, o proxecto do que vai tratar son, por un lado, dos kelps, que son algas, e por outro lado, dos ourizos. Do ourizo ao que se explota. O sea, que son dous situacións moi diferentes, porque un é a alga, ainda que se explota, o máis importante da alga, que é unha especie que é moi importante, porque unha vez que está, cambia as condicións do ambiente e permite que outras especies vivan no sitio. Non? De maneira que se ti perdes a alga, que é o que está pasando nos últimos tempos, pois non solamente que perdes a alga, perdes moitas cosas que, para estar ali, dependen dela, moitas delas incluso de interés comercial. É o caso dos ourizos, unha cosa distinta, porque unha especie que ten interés comercial por si mesma, se explota, pero a explotación a soporte regular, porque unha especie que ten crecimento lento, bueno, que hai que facer, que non te podes limitar a sacar, sino que hai que facer algo máis para que eso, se seguimos sacando, non acabe desaparecendo.
1: Se ademais hai veda do polvo, veda de tal, veda de cual, veda de ourizo,
0: No, está regulado, a explotación do ourizo ten regulado na Xunta, pero vale. Así, aquí a idea do programa é intentar poñernos de acordo entre España e Portugal para propoñer pues, aos entidades que son as encargadas de xestionar estas cousas, pues, propoñerlle unha maneira de actuación, que é o que se chama unha estrategia. Entonces, o que nos buscamos co proxecto, que facer o como enfocar que o que se pode o que non se pode facer co kelp, e no caso do ourizo, pues, tamén co que como se debe de explotar e como facelo.
1: Estamos perdendo esas algas nosas, digamos, ¿no?, as autóctonas, en detrimento das foráneas, ou estamos perdendo todas as algas?
0: Bueno, foráneas temos moitas, porque agora que estes días que andamos collendo mostras, aquí hai sitios onde o que máis ti cando miras, o que é máis abundante, o que ten así máis masa, moitas veces son especies que veñen de fora, ¿no?, e que algunas delas alevan tempo, ¿no? Outras acaban de echar, estamos todavía pendentes de ver se manter consecuencias malas ou non manter consecuencias tan malas. E despois as algas que as que traballamos no programa este de no proxecto este de Marés, que son os kelps, son as algas que están en xeral están en declive en moitos sitios do mundo, non é un problema específico de Galiza, é un problema que son depois posiblemente das algas así costeiras de máis importantes en altitudes templadas de todo o mundo, por eso que decía antes, dos servicios ecosistémicos que prestan, pero, sin embargo, pues, hai un conjunto de accións que veñen do fenómeno, o cambio climático, impactos a nivel máis local, sedimentación, o sea, que al final, ainda que sean unhas especies que cando se vai ver son moi abundantes, non deixan de ser tamén delicadas, e son sensibles, e se te cambian esas condicións, pois pues, desaparece. E con elas desaparecen moitas cousas.
1: Ben, con este proxecto, con Marest, entón, a idea é eso, desenrolar esas novas estrategias de restauración destes ecosistemas mariños. Cando estamos así algo práctico, ¿no?, na praia, quitamos e se tiran as veces, que hai que facer con esas algas que están por ali flotando, que moitas veces nos molestan, ¿no?, como bañistas egoístas, isto é parte, ¿no?, de do sistema, non deberíamos retirálas.
0: No.
1: Nin nós, nin as administracións, moito menos.
0: No, o que pasa es que, claro, aquí tamén hai que ser consciente que hai que facer un uso compartido dos espacios públicos, claro. Entón, a mellor que hai solucións sempre, bueno, eu penso que sempre hai solucións intermedias, ¿no? Entón, nin é necesario. Si deixáramos a natureza funcionar, iso forma parte do funcionamento do ecosistema, está ben?
1: Claro.
0: Ten su propia comunidad que vive en elas mientras se están descomponiendo, entonces en realidad no molestan nada, a mí no me molestan desde luego, ¿no? Pero entiendo que haya gente que a lo mejor tenga impresión esa de que la playa está sucia porque resulta que hay muchas algas, bueno, pues olvide. Supongo que en algún sitio así playas urbanas que se limpien, pues a lo mejor todo, o sea, todos tenemos que ceder algo, ¿no?
1: Todos, efectivamente. Bueno, ¿en qué fase está ese proyecto? Está iniciándose, ¿no?, por lo que sé. O proxecto este das novas estrategias do Marés.
0: Sí, porque é un proxecto que empezamos agora, está previsto que remate en decembro do 28, o sea que todavía estamos dando os primeiros pasos, que son proxectos que son complexos de xestionar, porque aquí, claro, isto hai que montar un consorcio, no consorcio temos 9 beneficiarios, beneficiario quiere decir que son entidades que van recibir financiación para facer isto, e además 3 socios, que son tamén parte do consorcio, pero que non levan diñeiro, ¿no? E claro, e además un consorcio que un pouco, non atípico non é a palabra, pero é un consorcio que é especial porque aquí hai non todo o mundo do mundo académico e científico, aquí hai entidades que son do sector privado, aquí está a Cofradía de Pescadores da Coruña.

0: A favor de doña Raquel Arias Rodríguez, 39, votos en blanco, 33, por lo tanto queda elegida vicepresidenta primeira do Parlamento, doña Raquel Arias Rodríguez. Prégolle ocupe o escano.
1: Foi nunha sesión plenaria plagada de referencias aquí en Galicia da noticia, sen dúbida, do día, e que seguirá sendo noticia durante moito tempo. A imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Referencias por parte do Partido Popular. Os socialistas preferiron guardar silencio sobre este particular na Cámara, e tamén o BNG ningunha referencia a esta noticia. Alberto Pazos, portavoz do Partido Popular de Galicia, pedía explicación ao Partido Socialista. Patricia Iglesias, deputada socialista, escenificou o silencio dos socialistas na Cámara, e a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, tamén diputada, interpelaba o BNG e os nacionalistas gardaron silencio.
2: Eles incluso nos dixeron que predican a honradez e non saen do soldado. Hai que ser moi valiente para atreverse a decir isto na mesma mañán na que se está registrando, oia, nada máis e nada menos que a oficina do presidente Zapatero, E vostedes predicando honradez e predicando transparencia cos fondos públicos. O seu referente moral está hoxe imputado por 4 delitos, a cada un máis grave. Por certo, relacionados todo co tráfico de influencias e o seu peso e influencia no goberno de España.
3: Señor Pazos, decía meu pai que non hai maior desprecio que non facer aprezo. E vou practicar ese dito do meu pai, porque realmente estamos aquí para facer política da útil, política maiúsculas, e falar do que lle importan os galegos e das galegas. Non vou a entrar para nada no seu fango.
4: Eu, por si non leron a noticia, esta é a noticia do día, señorías. Esta é a noticia do día, da que vostedes nin mu. Por qué? Porque vostedes, donde poden, cogobernan co Partido Socialista. Hoy o goberno máis corrupto da historia de España. E vostedes forman parte desa historia. Sí, señorías, vostedes forman parte desa historia.
1: Dirixíase Paula Prado directamente ao BNG. Os socialistas guardaron silencio no Parlamento de Galicia nos debates, e tamén o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, que decidiu guardar silencio. Silencio porque tiña convocada unha rolda de prensa, e esta mañá foi sustituída por unha comparecencia de Aitor Bouza.
5: O que podemos ver é que a máxima de quen pode hacer que haga pois se está consolidando. Por lo tanto, todo o noso respeto ao presidente Zapatero, todo o respeto tamén, evidentemente, á presunción de inocencia, e, como non pode ser de outro xeito, todo o respeto á xustiza. Dentro deses marcos, creo que aquí en Galicia particularmente sabemos ben do necesario que é a presunción de inocencia, xustamente neste tipo de casos, neste tipo de prácticas que veñen de onde veñen e van onde van.
1: Pois é o compás da edición do 19 de maio de La Brújula, que fala de Galicia para Galicia, baixo a batuta técnica do mestre Carlos Sotero. Moi boa tarde.
6: ¿Aún no has probado el aceite Castellanotti? Aceites de oliva virgen extra variedad arbequina, picual y coroneiki, premiados en numerosas ocasiones. Gracias por elegirnos. Castellanotti.com.
7: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
1: Os presidentes do goberno de Asturias, Adrián Barbón, Galicia, Alfonso Rueda, e Castela e León, Fernández Mañueco, participaban hoxe no segundo foro do Noroeste organizado por Prensa Ibérica, e aseguraban que se non hai avances políticos para suprimir as peaxes das autoestradas, irán pola vía judicial. Unha vez máis, os presidentes autonómicos amosaron a súa sintonía en dúas cuestións fundamentais para o Noroeste, segundo suliñaron: modelo de financiamento autonómico e defensa dos investimentos para o corredor atlántico. Alfonso Rueda.
9: Llamo especialmente la atención, ¿no?, que

0: En especial, vaya e valga este como un saúdo fraterno a seis compatriotas galegas e galegos que se encontran na embarcación asaltada ilegalmente por Israel.
1: Dende o PSDG tamén se exixía a liberación dos detidos.
2: Aproveito para condenar tamén esa detención arbitraria, ese acto de piratería levado a cabo por o goberno de Israel onte contra seis cidadás galegas, un acto totalmente ilegal. Pido dende aquí a inmediata liberación de todas esas persoas, que esa acción como estas non queden impunes.
1: Bueno, esta tarde houbo, ou haberá a partir das 8, media hora aproximadamente, movilizacións en Ferrol, Vigo, Pontevedra, Compostela, Cee, Ponteareas, Agarda, A Coruña, Ribeira, Cangas, Betanzos e Lalín. Están convocadas pola plataforma Global Sumun e a Ánsela Gipini e a voceira da plataforma.
3: O ataque a flotilla é unha mostra máis dos ataques ao dereito internacional, é unha mostra máis da complicidade dos gobernos que permiten que Israel este a facer ataques en aguas internacionais. Eso queremos lembrarlo continuamente, que isto é unha marca máis de que o bloqueo a Siria Gaza cada vez é máis grande e que o sinismo non ten fronteiras para atacar en calquera lugar do mundo.
1: Sintonía, Onda Cero Galicia.
4: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
5: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: Onda Cero. Falando de Galicia para Galicia.
1: ...23 edicións arrancou o seu Festival de Cannes, se fixo por todo o alto coa inauguración da tradicional rúa efémera Celso Bugallo no camiño do Jalpón da Aurora. Alfonso Pato, boa tarde.
6: Hola, boa tarde.
1: Bueno, homenaxe a un dos nosos grandes, non?
6: Sí, foi unha homenaxe pequena, pero moi emotiva, con o cineasta Álvaro Gago, que, bueno, que dirixiu unha das súas primeiras curtas Matria, con Tatán Rodríguez Cuña, que o actor que traballou con él, e incluso viviu con él, e bueno, fixeron unhas palabras moi bonitas que contaron na introducción das curtas que proxectamos, non?
1: Uh-huh. E para continuar a proxección de 8, a nova película de Julio Medem.
6: Sí, esta tarde ás 7 da tarde, bueno, no baixo de Bugarín é a proxección desta película como preámbulo a visita de Medem, que será o vindeiro xoves e que será un dos pratos fortes do Festival de Cannes, non, un cineasta coa súa traxectoria, e do que esta tarde veremos a última película, que está protagonizada por, entre outros, por Javier Rey e por Tamar Nova, os actores galegos, e será, bueno, no baixo de Bugarín, con entrada libre ata completar o aforo, non?
1: Pero ademais, Cannes, como sempre, son 100 obras con 30 estrenos en esta ocasión ou 25 actuacións musicais.
6: Bueno, sí, Cannes ten moitos contidos porque se estiran ao longo de 5 días, pero, bueno, fora das actuacións diversas que van de Ninjures o sábado a The Omens, que creo que nos van a traer unha sorpresiña, hasta Nat Simmons e Aurora Beltrán, Vendres pola Noite, ou Arizona Baby, ou Alana, ou Valteira, ou no Invernadoiro Víctor Coyote, e Moncoup. Bueno, fora deso, a esencia do festival pues tamén sigue sendo as curtametraxes, non? E o día grande pues é o sábado, que é o día da competición oficial, onde haberá uns 35, 40 curtametraxistas que pasarán por Cannes nas diferentes seccións, que estarán conversando co público no Torreiro, e bueno, quedan unhas pouquísimas entradas tamén, sempre reservamos algunhas físicas para quen queira vir o vendres e o sábado, que hai, bueno, moitas actividades libres para ir, non? Uh-huh. Pero tamén sempre reservamos algunhas físicas para quen lle interese ir a ver as curtas, que son a gran esencia do festival e o punto álxido do remate, non?
1: A verdade é que sobre

0: Eso sobre o que os irá o festival, non? Esas curtametrases. Algúnha novidade este ano ou xa queda pouco por innovar en Cannes?
1: Bueno, no, sempre hai...
0: Sorpresas hai sempre, pero...
1: Sí, sorpresas e emoción, vai a ver, de cousas que sempre acontecen que non están no programa, pero bueno, que decir, con respecto a as curtas que me decías, veremos a moitos, bueno, cineastas novos, algo máis veteranos como Guillermo Oliveira, Diana Toucedo ou Hugo Amoedo, que xa pasaron por Cannes, con outros máis novos, como, bueno, Paula Pereira, Candela Conde, Manu Sacoga, tamén animadoras máis con máis trayectoria como Virginia Curiá, ou cineastas máis novos como Baro López, por exemplo, e é un sitio no que se pode descubrir a moita xente nova, claro. E tamén para eso facemos o festival, sin ir máis lonxe, mañán, mércores, pues, abrimos un día que é o Día das Novísimas, que é centrado nos cineastas menores de 25 anos, que vai ser toda a tarde con encontros no Turreiro sobre distribución para eles, sobre laboratorios, e van a pasar pues, seguramente 12 cineastas, vai haber ali máis de 100 persoas cos seus equipos, e ali coñeceránse un pouco cineastas que no futuro acabarán pasando polas seccións de Cannes, como está pasando agora, non?
0: Claro. Ata o sábado. O sábado, digamos que, pois eso, non? O día central, o final do festival, tamén cando se proxetan esas curtametrases.
1: Sí, efectivamente. Bueno, venres teremos o coloquio con Jaione Camborda no Torreiro ás 7 da tarde e despois actuará Alana, un dos grandes grupos, digamos, renovadores da música tradicional, e o rematar ás 9 colocará a súa estrella Jaione Camborda, que é un dos momentos máis emotivos do festival, e o sábado mediodía ás 12 será o coloquio con Julio Meden e o rematar tamén colocará a súa estrela, que son dos grandes momentos de emoción do festival, ¿no?
0: Pois Alfonso Pato, que todo vaya ben.
1: Pois moitas gracias, esperemos tamén que o tempo nos poida acompañar, e eu convido a todo mundo a vir a Cannes este fin de semana, aínda que non teña entrada para ver as curtas, porque as entradas para ver as curtas son máis limitadas. Hai miles de actividades, a música é todo libre, os coloquios, os encontros, moitísimas actividades infantis e familiares o sábado ao longo de todo o día, desde a mañán, e é un sitio moi bo para vir tamén en familia incluso.
0: Moitas gracias, un saúdo.
1: Grazas a vos.
0: E antes de rematar, compañeiro Paco Sarria, Onda Cero Ourense, moitos parabéns, gañador da distinción honorífica pola súa destacada trayectoria profesional na 35 edición do Premio de Xornalismo Xosé Aurelio Carracedo, que anualmente concede á Deputación de Ourense, cunha dilatada carreira de máis de 40 anos no mundo da información. O xurado valorou de modo particular o seu estilo de comunicación da realidade, cun enfoque centrado en Ourense e co emprego da lingua galega como ferramenta comunicativa e nexo cultural. Moitos parabéns para o noso ben querido compañeiro Paco Sarriá. E así pomos hoxe o punto e seguido. ¡Feliz serán!

0: privado con unos criterios muy claros. As entidades xa saben que funcionamos moi ben tanto na solicitude como na xustificación. E bueno, escoitalos, vamos a escoitalos a ver que posibilidades hai de botalles un pouco algunha man de máis, pero bueno, creo que o bo de todo isto es que o deporte galego vai mellor e a Xunta, por suposto, como está facendo hasta ahora, estará sempre de lado das entidades, claro.
1: Remato de todos modos, que pasou coa Federación Galega de Ciclismo, Roberto, que ten que ir a concurso de acreedores, eso soa forte, ou hai algunhas subvencións, a ver, que nos pode decir o secretario?
0: A ver, o que pasa con a subvención, con a situación é complicada, é unha complicada porque isto ven do ano 2022, na Diputación a Federación Galega de Ciclismo sancionou una por unha subvención que eles solicitaron e sancionou una con 4 anos, remata no 28/10 deste ano. En esa situación, ao sancionarla, eles non podían pedir ningún tipo de subvención. Cando nos chega ese documento que ven do Estado, ademais, cando, como outra entidade que pedimos en que situación están con diversas administracións, pois nos salta que ten unha sanción. Por lo tanto, temos que sancionala con ese reintegro desas subvencións que ha pedido a Xunta de Galicia. A situación actualmente es que eles, todavía o expediente non está definitivamente pechado. Por outra parte, eles non pediron todavía a lei ou a xulgado mercantil, esa lei de concursal, e, por tanto, hai que esperar. Nós estamos preocupados, ahora estamos en contacto normalmente co presidente para ver que solucións podemos ter con o resto da actividade que é o que nos preocupa. Está asegurada polo seguro que eles teñen os ciclistas, que os entrenos e todas as competicións que derivan dos clubes se van a facer. O único problema son con os campeonatos de España, que son seleccións galegas. Aí vamos a intentar chegar a acordos para que, bueno, podamos darlle esa competición aos rapaces e podan salir a competir nos campeonatos, diferentes campeonatos de España. Pero de momento hai que esperar os pasos, finalizar, pechar ese expediente, ver se van a finalizar, a facer esa presentación de concurso de acreedores e despois, pois, intentar botar unha man.
1: Porque para a organización de campeonato de España, remato xa, eles non poderían recibir axudas directamente.
0: Claro, non son que queiramos, aunque teña cartos para poder darlles ahora un patrocinio, non nos deixan porque está incumplindo, está con unha sanción que non podemos darlle ningún dinero, nin por patrocinio, nin por convenio.
1: Bueno, pois pues la reflexión de Roberto García. Este viernes, por cierto, habrá una importante asamblea de la Federación Galega de Ciclismo con el ciclismo para explicarles cómo está la situación de estas subvenciones y la situación económica de la Federación. 11:30, Radio Estadio Noche, con Edu Pidal, Rocío Martínez, Núñez, que está el operador del sonido, os ha hablado Alberto Gómez Barros. Buenas tardes, muchas gracias por la compañía. Hasta mañana.
2: Grupo Tecbetón, empresa de referencia en el sector. En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.